ni ofie ho no ano odin ye muwa ebetumi efri baabi ba akope oso ne asase ye fo oh obi ho asane no

0: mienu ba akuye medical officer doctor
1: eba cho jire ye kakra na se online ne e distorti. I love this self yeah wo ye testimony awodi me be jire ye kakra ma me
0: ba to ye kakra
1: a me ba cho se de ye pa
0: aha nti de woman se what if mo hu hu hu ta ne mechi na o jai ma se ma me no e wo sa wa re ne ye jai no officially but the point is if you ankara no me no ba ko ye medical doctor ba ko so every in a master's economics medical doctor no US and the oil economics no so UK na mint min cancer na to see ano oba me me ko fa no because the me dying master no ba oba me ko fa no so be me na fa ni je no am to see oba first one na you fine oma be si dying come our team
1: eba cho wa kono so akoware na se oni ni mana na esi dan
0: wa nware eno de wa nware biem oba na nware biem o de ho ho sa hwe ne ma ama omunya be bi esi na oni mta de emma eno omo ma me no moti asu si omo nche dam omo ne me enya ka de na emum omo nche me to se omo sho omo ma me nti me de twist am de ba ne se me tu me ma no fo se basi na ya yentu ye buka kre na from no entu hota emane de woko ubitmi ya pa na imu mkai wo mpeni mfi iso de mitmi ya kano
1: openi na umano mpachoni umu komunikati
0: mino umu komunikati pa kitu wano na wogana mpeni mfono ewo abuchi umu komunikati
1: nyami ya wakeino nyami beka wa ilu akuma amo asa jiwa betina ni nche wate
0: na miko faa fufu za mtu miko faa fufu ame na ono suwa wongi kitu wami yinu
1: nti uni fufu ni da sote
0: mene fufu ni da sote memo mkwe fupa nti sisi ya mpu no baby ya me mete me baby kaka me omega 2b na me freeze fie koso
1: oh my god nti kache me the truth unya ya anka wabako yiripe ni hoho
0: saa pepe
1: hey